a etoso enson. Hey, Awurade yo. Awurade ye manema. Ti ba biblia obi a, de Awurade ase. Ka kire Awurade se Awurade wa yem ye nti. Enu nti na ojo ntufo no kan. O se awo Yesu me twere wo me down. Senya Awurade na ye twere no ye dan na. Ka buso mi nsu mu hwe nipa ahwere won kwa. Won na wa ko amane mu. Ti ba biblia obi a, anope de Awurade ase. Se ensio no bafa so yan kamo ya se ensio no eye dey ni nyina mu Awurade ama won kwa dana se odi wura July mu eneye 1st July de Awurade ase fi se Awurade ye anadoye ewo.

0: mi tre eh wole senior high school e ko ba so ni school ni akoda e da no eh se sei gs won pere for chire won hwe na chira kwa mu huno na ba bi otabi a no otia dom nko ade a se sei na katua abide ne nsa toso emu nsem ye de bremu
1: so for share a shan ko ba die so de atodwa se oman yi si ya yes ye bepe wem shan gina wem shan yankasa nkasa mpo na ya dwuma ha no oman no eguso toto ne ma kaka kra bi na ye yankasa ye nye yem shan a chese edi be ya dwuma
0: na yabekwa kwa hwe Ghana Health Service oman yapom de adwuma kuo no ene kyerem a se se de nsuo ne totone ade no oman se ntontom bepai ene ene ene bonka bonka nom ne ade nti ntontom atena de boy ho ban free tree di ho no wo frase a wo chebie
1: ni opani bia wabene adasa se tremu ho hyehye ye ho de atudwa se asamwa pentecost asafo panim padi tudwa ne no se oman yi yemfa dwen fofreye ene ye nyoma no wo se agie ne kudam preko ne ade ye adwuma
0: na emra se dwen ni ogyina mo manfo wo wegya ba we abato mpesu aso na se eh oman we pa de sebe ekure hia na ebo ndudo ayada ni kwaku a twetwa pia

0: Oba.
1: Eye nim fitting dry na na ya mwe kanu nsuo na aba kanu soro. Ti ande na obi be hu ye na hu se ah onti ase ye. Eye nipa ne shemu ana se won ana nipa ne fre police for na police for here dey. Omo so fre na adbu. Ade no ka ye ni obi a obeyi ade no. Nko fo na ye ko fre omo ba omo alajo market for no. Omo mu ntimi. Ade we hu nim jware a. Mu ntimi nko.
2: Oh, wey, o man for mo alajo. Kankasie no ho, ana otese wonom ekasana. Kasama for de madum jadwuma ku. Alex Kinati, ana dia to just ampa, omunyankra efri, o man for no ho. Sese na aba. Omudi mirika, afa omo yadu ono no matese o man for no kura bomodene eji. De ensuo no afa no no, omu yi no biye na tese. Bia omu ne ye bia, aduru se opro. Ampanti wonu tu anamon koy koy de ombetumi ai bia no ma hunu e omo koy omko hunu yenso na ye abayo a chese wafri mu ya reho sempa
3: ye kai o se ko rescue nti na e hun be hia se enu bia be ba na ba be situation no na yitimi ama guidance for you rescue team na ba no mutimi aba boa ama ye nipa no bye bye ni hun se abranti bi no obomoden na wetimi akwe raka no eyi nipa ndia she body bag to say e oba ebia only more than 15 years yentimi ehu ne ni because of cdna eyi ne body no mutate no ebia na only more than 15 years
2: oh aya reho sempa Alex King Nati wono ene ye dum jadwuma ko kasamafo ne ne ene ote ye no
4: ewo dumja adwumakuo num wo monkom wo die efa esubrantam a etoye ene hawo ade aba no hunse ebeto yesɛ no ye ntimi hunu nipa sabe ensuo no adwum nya nyina enwie ye onipa bi wo no esu sɛ ase ensuo ne fa wo mo so enya nyi wo monto konkon so anaso mmete ba bi bi hunsa sɛ alajo die ya ne ye kan ho asem sisi ye nyakoda ne ko hunse no wo hyeka anu a na sɛ ko dwɛ hyɛ wo aprokra bi a obi ya hunu saa so ye gidi ye sɛ miamia bi wo nkran mo ensuo ne twifa ya na anu odene Womo sebe ebia ensuo na twom kura kogupu mu a wose akyire ene yi womo ba no nyina anti ye bisa Ghana National Fire Service kasamafo eye DO1 Alex Kinati se anye bia womo gusu penipa dodo no akyira kwom gusu hwehwe se bia nipa ni bi eho kan ya bia yenya hunu ya na se womo atwa da bia si wose o ebia nanu nansa sanse enkomo kura bai se nipa womo mate so womo ayira sese no me bedu ekodunum Nto mbe hwo mu akwa kusi da be no zo. Oma dwuma na omo yesese de de nya de omo twa so ne anaso okyira no omo ntimi nka ebre so kro mbe wie sanse omo de omo guso eye adwuma ne se ba bi ombe te se bia na ombe su se obi ehye bia no ngwa kwa hwe nipa no eye na firi ba bi osi.
3: Nti rescue no de e guso ye ni timeline eka adwuma ho. Nti so first adwuma no efrem aso first ye control room inyanya calls ye sinya na nti ye se ebi efunu bi da bi eje se ko boa na eyi body no ma police for no ebi guso sa when be ka se na bit it was so into na kadie no wono mo a bit me abo am djuma na ko yo bas akadie no e ni o sana na na bu nse na e dia ho check akra ba so as it is there enya di eja is akadie o ni o no mo e be bu djuma e dia so mai no
4: we aye ensem a ye yewra Alex Kinati DO1 o de eto edwa na yankenka o manfo adwen chere ne kakra ne ke edu ene di we aba no se nana ya chiamu na ya temu nkanche papa ke oho ya work up ninti no edu comment na oso mamamfo tie eja yesi fina ba ena yedie wati ase fina ba ni yedie dia na ose makwan edem kama na amamfo so etimi hunu die ekoso na we nsoso edia wode eba ye na ose na yetie mu papa enye asem ketua ye Mr. Isaac Boyson Velvet Beam FM ewo asankregua okay Velvet Beam FM ewo asankregua Western Region omsinana yitie papa ena Glory FM so new edubiase omso so omutie Future FM 106.7 wo wasekropon Future FM for so say dem din a enya sam kito afile se ne de dɔso ye ba na emodi anu nkyɛ sɛ yenim so wo hɔ pa na ye kase ye sane ne nyina agumu a ebrɛ no kra ebetia ye wobiri yenkɔ yanim a
2: ye kɔ yanim a bra bɛ kan ho Facebook live na bra bɛ hwa de we de bra bɛ hɛ pa na no ɔdene okada fo a omo ma yi mu omo panim pa wono ene de ato omo ni mu se se nsuo to na se wo yi okada ni o se wo de afide ditafo nam wo sere wo ape be fasi na gina se de ebe ya nsuo no meso awon kro e wo be he Facebook a wo be hunu asema me be kan ene YouTube no so ene se abrantie yi wono ma ye de nyoma soma wono ni bia a che se wo de na afide ditafo nam na nsuo agye mu tututu danjo da nsuo yi wo kwa de na che se enwumre no mu mpo abrantie yi si wo ko kuta moto yi mu a fe na chi na gina e piano ko na wo mu agina chirichiri hunu no mse abrantie afide ditafo ni gye mu mafide no nko o se me mafide ditafo mu nyaan ma nsuo mfa no nko da bida wo mu tiam afide duru ba bi no na abrantie no ahwe ni ya yeden ene gya ogye mu boko ena nsuo no de afide ditafo no ko ene gya wo no tia nipa no ma obeye tia sini na no ena pani edi afutu wo ma se wo mpesa de no wo sre ada se won kwa ho hia cha afide ditafo ema afide ditafo emfa wo nko wufuo ho nchen san se enya de pa na de ye ntia abrantie na bra na afide no ede ne kro ni nsuo ni nyina na ye tiam si onya ya wo si onya ida kopem se ne nsa beka na afide na nsuo wi ase na afide no kro no
0: Oh, guy, no, oh, oh, oh.